Yang masih lagi berada di ruangan Sesegar Harmoni, pertemuan kita hari ini Sabtu di hujung minggu 17 Safar 1448 Hijrah bersamaan 1 Ogos 2026 Masihi. Nuah masih menemani di sini di jam yang terakhir 8.02 minit pagi ya. Saya ingin kongsikan beberapa makluman di sini mengenai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan pada hari ini di daerah Tutong di Jalan Pengasing Dalam Mukim Sengkarai Tutong, dijadualkan pada akan bermula pada 9 pagi hingga selesai, dan juga di daerah Temburong dijadualkan di sebahagian daripada Pekan Bangar, Flat Guru-Guru, Jabatan Sekolah-Sekolah dan kawasan sekitarnya di akan bermula pada pukul 8.30 pagi hingga 11 pagi nanti. Seterusnya juga ingin dikongsikan kerja-kerja penyucian tangki air Sungai Tali, dan kawasan yang terlibat juga adalah Kampung Sungai Tali, Kampung Sungai Taring dan kawasan sekitarnya, bermula pada pukul 8 pagi hingga kerja-kerja selesai. Sebahagian daripada kawasan-kawasan yang terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutamanya kawasan-kawasan tanah tinggi. Ya, untuk sebarang permohonan pembekalan air tangki, sila hubungi talian Darussalam 123. Seterusnya lagi, saya ingin kongsikan makluman mengenai penutupan sementara, iaitu jalan susur masuk jejambat Kompleks Kerajaan hala lapangan terbang antarabangsa Brunei. Penutupan adalah disebabkan kerja-kerja pemasangan steel poles dan RC foundation bermula pada pukul 10 malam sehingga 5 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Jalan alternatif juga telah pun disediakan. Seterusnya, penutupan sementara separuh jalan di persimpangan Jalan Jerudong dan Lebuh Raya Tungku Jerudong disebabkan kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J60 di persimpangan Jalan Jerudong dan Lebuh Raya Tungku Jerudong bermula 10 malam sehingga 4 pagi, dan tarikh penutupan bermula pada hari ini 1 Ogos 2026 sehingga 7 Ogos 2026.

juga dikongsikan satu lagi makluman di sini. Penutupan sementara separuh jalan di Jalan Mulaut, Limau Manis. Juga di Jalan Kilanas Mulaut. Sebab penutupan adalah kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J47 di Jalan Mulaut Limau Manis dan juga Jalan Kilanas Mulaut. Bermula pada hari ini 1 Ogos 2026 sehingga 7 Ogos 2026. Dijadualkan pada 10 malam sehingga 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Itu tadi saya kongsikan beberapa makluman ya. Makluman penutupan ini boleh juga didapati ataupun dibagi maklumat lebih lanjut. Boleh layari Instagram JKR Brunei ya. Ya, waktu sekarang 8.06 minit pagi, saya terus bacakan lagi ucapan yang saya terima di sini. Ucapan selamat jadi dan ucapan tahniah. Saya baca terus ucapan yang saya terima di sini. Selamat ulang tahun, senang helwa buat bonda, bonda mertua, nenek enda.

Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan

0: 97.7. Inspirasi keluarga bahagia,
1: Harmoni FM. Ya, dah mendengarkan Harmoni FM waktu sekarang 8.33 minit pagi. Saya menerima satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Anak kepada Meriah binti Haji Matusin, iaitu Aiman bin Abdullah alias Abidan, telah kembali ke rahmatullah pada hari Jumaat, 17 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 31 Julai 2026 Masihi. Jenazah layarham disempurnakan pada pagi ini, hari Sabtu 1 Ogos 2026 di alamat nombor 6 Simpang 34, Jalan 2 Perpindahan Lambak Kanan, dan akan dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam Kampung Pulai. Bagi jelasnya disampaikan berita keluarga ini sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Anak kepada Meriah binti Haji Matusin, iaitu Aiman bin Abdullah alias Abidan, telah kembali ke rahmatullah pada hari Jumaat, 17 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 31 Julai 2026 Masihi. Jenazah layarham disempurnakan pada pagi ini, hari Sabtu 1 Ogos 2026 di alamat nombor 6, Simpang 34, Jalan 2, Perpindahan Lambak Kanan, dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Pulai.
2: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardhu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Sekian disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.

Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April.

di kawasan pentas perayaan di Bandar Seri Begawan. Pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan malam lagu-lagu 80-an dan 90-an. Di pentas perayaan Kuala Belait, diadakan teater lakonan Tiga Pendekar Satu Jalan dipersembahkan oleh Latuk Pentas Sandiwara Entertainment. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di daerah Tutong pula dimeriahkan dengan persembahan oleh Unicent Band. Acara pentas diisikan dengan persembahan nyanyian dan kuis perayaan. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala pentas perayaan di Pekanbangar daerah Temburong diserikan oleh persembahan oleh kumpulan Night Seeker. Pertukaran budaya memainkan peranan penting dalam memperdalam kefahaman bersama dan mengukuhkan persahabatan berterusan antara Republik Korea dan negara Brunei Darussalam. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam menegaskan perkara itu pada Majlis Perasmian Festival Korea 2026. Festival diadakan malam tadi di sebuah pusat membeli belah di Brakas. Menurut Tuan Yang Terutama Sun Nam Kok, Festival Korea merupakan peluang berharga untuk rakyat Brunei merasa aspek tradisional dan moden budaya Korea. Perasmian festival disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Festival selama 3 hari itu diisikan dengan pelbagai acara termasuk persembahan K-pop, demonstrasi taekwondo dan kelas memasak Korea. Kembali selepas ini bagi mengikuti bahan berita lainnya.

Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 6.37 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 6.38 minit petang dan bagi daerah Black pula ialah pada pukul 6.40 minit petang.

Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 6.37 minit petang bagi kawasan daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong pula ialah pada pukul 6.38 minit petang dan bagi daerah Belait ialah pada pukul 6.40 minit petang. Dan insyaAllah, tepat pada pukul 6.45 minit petang, kita akan dapat dengarkan bersama bacaan Surah Yasin.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul.

0: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.